0: Det är varmt och god stämning. Den säger fredag bara vi att du ser på den nästan. Jag kan inte säga den lukter fredag för jag vet inte vad det är lukten av. Här lukter ju alltid kaffe varje dag och sån och det gör du ju gärna I helgen och hemma att liksom det går lite kaffe och kanske lukten av någon frukost och sån. Och det har vi här så och då kan det lika gärna vara tisdag. Men det är fredag, känslan är där I alla fall. Det har varit lite drodling runt varför högre är så tydlig på att de vill videreføre kutt I drivstoffavgiftene. Og nå det en statsviter som har lagt sine 5 cent på vekten her. Han heter Svein Erik Tuastad, og han mener at Høyres nye linje, altså et absolutt nei til kutt I drivstoffprisen og heller gå for kutt I avgifter, kan være holdbar. Dette handler om ren høyrepolitikk og være tydelig ikke Fremskrittspartiet eller et Fremskrittspartiet light. Dette kan være suksessformelen, tror samme Tuastad.
1: Dette Radio Nordland.

0: Då säger vi bara hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hej. Vem är med oss?
1: Nu är det från Christian Olausen.
0: Hej, hej. Hygglig, hygglig. Ja, väl? Ja. Var den lätt eller var vansklig?
1: Ja, den var faktiskt inte så ille. Men en gång Y-en kom så måtte det ju vara något med lys.
0: Så där kom lyset.
1: Så där blev det stearinlys på slut.
0: Det är helt korrekt, vet du. Det är väldigt, väldigt bra. Ja, då måtte Terje finna en premie till det.
1: Ja.
2: Så, to, det är 1-4.
1: Ja, bara vänta, jag ska bara spöra Terje. Terje, 1-4.
3: 3.
1: 3.
2: 1-2-3. Då är det rätt sett gavkort Radio Loland.
1: Gavkort från Radio Loland, ja, men det är koselig.
2: Så då är det bara kom in om här så ska det ligga klart till den.
1: Ja, men den är god, vet du.
0: Nu vill du hilsa i sammanslängen.
1: Ja, jag må ju hilsa till alla som sitter här, va? Veldig kjent og kjære.
0: Det høres fornuftig ut.
1: Ja.
0: Ja, da må dere ha en fin kveld videre, og bare fortsette å høre og ringe.
1: Takk i like måte.
0: Takk for det. Ha det godt.
1: Hei da.
0: Hei da. Se det, da var den ute.
4: Da var den ute.
0: Da kan Kåre finne en ny, eller Linde?
4: Vi vil ha den siste der, Linde.
0: Den siste, vil du ta den?
5: Den der?
0: Den, ja.
5: Den aller nederste?
0: Ja.
5: Okay, det er greit.
0: Linde, ta den.
5: Da er det...
0: Hulter til vulter.
5: Hulter til vulter, det regner jeg med. Da er det R for Rikard, I for Inger, S for Steinar, E for Erik, H for Henrik, E for Einar, T for Thor, Ø for Øyvind og F for Fredrik. Da er det altså R for Rikard, I for Inger, S for Sigurd, E for Einar, H for Henrik, E for Einar, T for Tore, Ø for Øyvind og F for Fredrik.
0: Og så kan de stoppe om på disse bokstavene, komme frem til et løsningssvar, og så kan de da ta og ringe på
5: 381-39600, eller sende sms, merket med rebus til 2030.
0: Det er helt riktig. Det er veldig bra. Og du kunne dette i høyde, det kunne ikke Kåre.
5: Nei, det er så veist da. Prøvde å gi han en lapp.
0: Det er veldig feil nummer.
4: Det stopper bare litt opp der.
0: Nei, kan jo. Men ikke aldri til å glemme det seg.
4: Nei, det gjør jeg nok ikke.
0: Noen glemmer aldri, vi er sånn. Ja. Det er fint.
2: Jo, jo, men hvis du skal ta en sånn litt sånn tørr dad joke på det. Ja, elefanten glemmer jo aldri.
0: Nei.
2: Nei, men og den, en elefant kan jo hjelpe deg at du glemmer aldri.
4: Ja.
2: Hvis du blir tråkket på foten av en elefant, så glemmer du det aldri.
4: Nei, du gjør ikke det. Det er noe du aldri glemmer.
0: Det er så hardt.
2: Det er en joke, det er.
0: Det var fin.
2: Yes, yes. Vi har gjort klar musikk. Vi kommenterte litt, eller jeg kommenterte vel heller, på artisten som var valgt.
0: Ja, ta en hilsen, Linde.
5: Er den der?
0: Ja.
5: Jeg vil gjerne sende Volvo-hilsen til Jan Oddvar.
2: Nå har du ikke fått med meg den. Det var den som er under der.
5: Den som er under?
2: Ja.
5: Og jeg vil ikke høre den andre.
0: Der er det.
5: Jeg vil gjerne sende hilsen til Noah Arnsen. Hilsen en god venn. Sangønske Ed Sheeran Perfect.
2: Ja, du fikk...

Ara! Et non spanske senoritas här då. Någon som kan spansk? För jag har lagt en låt, eller den här låten på spanska då. Har jag lyst att höra den? Okej. Då tar vi en spanska.